Slušali ste svitu iz opere Lukava lija Leoša Janačeka u interpretaciji Simfonijskog orkestra Bečkog radija, kojim je dirigovao Cornelius Majster. Poštovani slušalci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slijedi gudački kvartet u D-molu opus 56 Jana Sibeliusa pod nazivom Voce Sintime. Pet stavova ovog dela odsvirat će gudački kvartet iz Kopenhagena.

Gudački kvartet u D-molu, opus 56, Jana Sibeliusa, pod nazivom Voz Sintime, odsvirali su članovi gudačkog kvarteta iz Kopenhagena. Naš noćni muzički program nastavljamo numerama sa albuma Umetnost čembalističkih dua, muzika 18. veka, koji su objavile Svjetlana Šabaltina i Natalija Sikorska. Slušate sada koncert za dva čembala u A-molu Johana Ludviga Krepsa, sonatu za dva čembala u G-molu Johana Matezona i duo u F-duru Wilhelma Friedemana Bacha.

koncert za dva čembala u A-molu Johana Ludviga Krebsa, sonatu za dva čembala u G-molu Johana Matezona i duet u F-duru Wilhelma Friedemana Bacha čuli ste u izvođenju Svetlane Šabaltine i Natalije Sikorske. U nastavku emisije Noćne promenade slijedi gudački kvartet broj 1 Leoša Janačeka koji nosi pod naslov Krojcerova sonata. Delo je inspirisano istoimenom novelom Lava Tolstoja, a muzičkim sredstvima kompozitor prikazuje psihološku dramu punu unutrašnjih sukoba i jakih emocija, koje vode katarzi i konačnom vrhuncu. Izvodi kvartet EOS.

Čuli ste gudački kvartet broj 1 Leoša Janačeka sa podnaslovom Krojcerova sonata u izvođenju kvarteta EOS. U nastavku će pijanista Erik Tavas Černa odsvirati 10 klavirskih komada, opus 58, Jana Sibeliusa.

Sokrata vas ćerne. U nastavku emisije Noćne promenade sledi svita za gudački orkestar Leoša Janačeka u interpretaciji Slovačkog kamernog orkestra. Diriguje Bohdan Varhal.

Bila je to svita za gudački orkestar Leoša Janačeka u izvođenju Slovačkog kamernog orkestra kojim je dirigovao Bohdan Varhal. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete drugi deo albuma Umetnost čembalističkih dua, muzika 18. veka, koji su objavile Svjetlana Šabaltina i Natalija Sikorska. Slede 4 mala dueta za 2 klavijaturna instrumenta Karla Filipa Emanuela Baha, duet broj 1 u C-duru Kristofa Šafrata i koncert broj 6 u D-duru Antonija Solera.

kompozicije Karla Filipa Emanuela Baha, Kristofa Šafrata i Antonija Solera. Čuli ste u interpretaciji čembalistkinja Svjetlane Šabaltine i Natalije Sikorske. Završena je emisija Noćne promenade koju je večeras na talasima trećeg programa pripremila Marija Vuković.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ten. Na NBC radiju upoznali su Perija Komoa i započele saradnju s njim. Učestvovali su u njegovim show programima na radiju, a kasnije i na televiziji.

0: Dva lica jednog hita.
1: 1960. godine Ben E. King i grupa Drifters snimili su melodiju Save the Last Dance for Me, koja će osvojiti prvo mesto na top listama. Ovaj zaista veliki hit delo je čuvenog autorskog tandema Pomus i Schumann. Ipak malo ko zna da se iza ove šarmantne, lepršave i romantične melodije krije jedna setna životna priča. Naime, tekstopisac Doc Pomus kao mali preležao je dečju paralizu koja je ostavila posljedice na njegovo zdravlje. Ipak, poznat po svom borbenom duhu, Pomus se trudio da u datim okolnostima živi punim plućima, odbijajući da prihvati ograničenja koja su mu nametali bolest i okruženje. Gradio je karijeru kao blues pevač i važio za momka koga su devojke obožavale. Pesmu Sačuvaj posljednji ples za mene napisao je, kažu, 1957. godine na dan svog venčanja sa glumicom Willie Burke, gledajući iz invalidskih kolica svoju prelepu nevestu kako igra sa njihovim gostima. Nešto kasnije stihovi su upotpunjeni sada već poznatom melodijom Morta Schumanna. Kao i svi veliki hitovi, ova pesma doživala je brojne obrade, a mi smo za danas odabrali grupu Drifters kao prvo lice, a potom ćete čuti verziju objavljenu 2024. grupu Texas u saradnji sa pijanistom Spoonerom Oldhamom.

0: U nastavku emisije Večiti drugi govorimo o još jednom jubileju. 100 godina glasnika Skopskog naučnog društva. Gošća emisija Riznice koja je bila na programu u nedelju 3. maja bila je istoričar umetnosti doktorka Jasmina Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu, Filološko-umetničkog fakulteta.
1: 2. februara 1920. godine uredbom vlade Kraljevstva SHS osnovan Filozofski fakultet u Skoplju. Prvi dekan Filozofskog fakulteta, verovali ili ne, određen je 9. maja 1920. i ono što je vrlo važno je da je to bio gospodin Tihomir Ostojić, koji je do tog trenutka obavljao funkciju sekretara Matice Srpske u Novom Sadu. Tako da se on preselio u Skoplje i praktično trajno urezao u pamćenje Filozofskog fakulteta. Skopsko naučno društvo je osnovano 1921. godine sa jednim, da kažemo, vrlo specifičnim ciljem, a to je upravo kolekcioniranje svih znanja koje su vezane za prostor Južne Srbije, a ja ću naravno zbog naših slušalaca svakako pomenuti da kada govorimo o prostoru Južne Srbije, to nije samo prostor današnje Severne Makedonije, pre svega predstavlja prostor Stare Raške, zatim Crne Gore, Kosova i Metohije.

i Vardarske banovine, nazovimo to tako, misli se na geografski prostor Vardarske Makedonije. I verovali li ne, dakle, Skopsko naučno društvo je počelo poprilično jedan onako, da kažemo, ambiciozan rad na sakupljanju znanja iz različitih oblasti. Nije tu samo u pitanju istorija, diplomatička građa, zatim tu su takođe i određena saznanja iz geografije, dakle, zaista veliki broj disciplina i to će upravo i odrediti neke tokove glasnika Skopskog naučnog društva koji će kasnije biti podeljen upravo na dve celine, a to je jedna celina koja se tiče društveno-humanističkih nauka i druga koja se tiče prirodnih, odnosno geografskih nauka, da to tako kažemo, pošto je, znate, postojala i ta jedna grana časopisa koja su upravo ticala istraživanja krajeva Južne Srbije i to je, znate, izuzetno važno zato što je u pitanju, dakle, taj veliki naučni zamah koji se desio nakon balkanskih ratova, nakon velikog rata i po prvi put u istinu Južna Srbija, ceo taj geografski prostor doživljava jedan, da kažemo, svojevrsan procvat, ulaže se zaista mnogo novca, ne samo u filozofski fakultet, gde moramo reći zaista da su jednako kao, dakle, i za glasnik Skopskog naučnog društva, tako i na filozofskom fakultetu, čiji rad je vezan zaista tesnim vezama. Dakle, sam krem de la krem, ne samo beogradskog, nego i novosadski intelektualni krugovi, nalazio se u tom trenutku u Skoplju, verovali li ne.

0: Špageti western je specifičan filmski fenomen, nastao 60. godina prošlog veka u Italiji. Kako je on nastao u odnosu na američke klasične westerne, pokušao da odgovori u emisiji Rečeno i prećutano Dragan Jeličić, filmski urednik i programski direktor Festa.
1: I naravno da je podžanar u okviru westerna, ali hoće je tačno i da je razvio osobenu autorsku poetiku, ne samo autorsku, zaseban svet je razvio, koji ni na izgled, bar nema mnogo dodirnih tačaka sa tim klasičnim američkim westernom, koji smo gledali 40. i 50. Treba staviti u kontekst samo vreme kada je nastao špageti western. Naime, američki western je bio na izdisaju iz više razloga. Kao što znamo, televizije u drugoj polovini 50. godina odnela primat nad bioskopom u Americi i to je donekle rezultiralo time da veliki hollywoodski reditelji, koji su svi vezani bili za američki western, ili ja sam jedno vreme proučavajući intenzivno to došao do zaključka da samo 10 velikih najznačajnijih hollywoodskih reditelja nikad u životu nije snimilo western. Među njima su i naravno najznačajniji Alfred Hitchcock i Orson Welles. Ako se vratimo na to da su western svi snimali i da je drugi polovini 50. godina televizija preuzela primat, reditelji koji su došli sa televizije ili došli iz Njujorka, iz njujorške škole koja je nešto drugačije nego škola klasičnog Hollywooda, bilo neminovno da ti klasični američki reditelji pobegnu van Hollywooda. Najčešće su utočište našli u studijima Cinecittà u Italiji i to je jedan od razloga zbog čega je evropski western, odnosno ta specifična podvrsta koja se u Italiji zove špageti western, u Španiji paella western, u Nemačkoj sauerkraut western i tako dalje, koja se razvila naravno i u Francuskoj i mnogim drugim zemljama, našla plodno tle baš u Evropi, jer je većina američkih reditelja 60. godina te velike spektakle koji nisu westerni snimala u Italiji.
0: A kako na ovaj fenomen špageti western gleda Saša Radojević, publicista i filmski kritičar, koji je takođe bio gost u emisiji Rečeno i prećutano?
2: Ali suštinski je taj zlatni period od 64. do 1976. godine. Znači, tu je kao ono taj gro tih filmova koji su snimljeni i znači sve promene koje su se odigravale u društvu su se reflektovale i u špageti westernima. I onda je tu, dakle, bila prilika da se iščitavaju mnoge te promene i 68. godina i politički angažmani koji postoje u tim filmovima i nešto što ima obličje psihodelije u 70. godinama. Znači, niz različitih stvari se tu mogao prepoznati. A mislim da je isto tako njihova vrlo važna odrednica, ne postoji zakon u tom klasičnom pogledu. Znači, to nije ta gradnja mita o stvaranju američke države što možemo da prepoznamo u westernu kroz njegovu genezu, kako se iz tačke do tačke ta država utvrđuje. Ovde naprosto ne postoji država, ne postoji zakon. Granica je vrlo porozna, ne postoji nikakav red koji može da se uspostavi, nego je mnogo toga prepušteno junacima. I još samo bih dodao jednu stvar koja je vrlo interesantna za westerne, da ne postoji novac. Ako nema države, nema novca, postoji samo zlato.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Kada je negde oko 1192. godine mladi srpski plemić Rastko napustio dvor svog oca, srpskog župana Stefana Nemanje, i otišao u Svetu Goru da se zamonaši, bio je to jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda. U Svetoj Gori se zamonašio u manastiru Rusiku i dobio ime Sava, napustivši očev dvor, karijeru, bogatstvo i položaj. Iz Svete Gore je monah Sava pozvao svog oca Nemanju da i on dođe u Svetu Goru, a ovaj je onda prepustio presto svome sinu Stefanu i pridružio se Savi u monaškom životu. Zajedno su podigli manastir Hilandar, prvi srpski univerzitet i duhovni centar na Atosu. U Hilandaru je kao monah Stefan Nemanja, dobivši ime Simeon, preminuo 1200. godine. U to vreme u Srbiji su episkopi bili Grci, jer Srpska crkva kao autokefalna još nije postojala. Bilo je sa zapada rimokatoličkih pritisaka, a drugi brat Savin, Vukan, bio je podlegao tom uticaju. Došlo je do građanskog rata jer je Vukan napao Stefana. Stefan je ostao veran pravoslavlju. Zato je Sveti Sava došao iz Svete Gore u Srbiju sa telom svog oca i nad njim je u Studenici izmirio zavađenu braću. Stefan je vraćen na presto, a Vukan se odrekao rimske jeresi. Narod je bio u rasulu. Sveti Sava je shvatio da je narodu potrebna jaka i samostalna srpska crkva, pa je u toku 10 godina boravka kao iguman u Studenici radio i pripremao to veliko delo. Zbog toga je 1219. otišao u Nikeju, vaseljenskom patrijarhu, da mu izloži opasnosti koje prete Srbiji. U svojoj misiji je uspeo i dobio autokefalnost, to je samostalnost srpske crkve, a sam je te iste godine hirotonisan za prvog srpskog arhijepiskopa. Sveti Sava, otac srpske duhovnosti, pismenosti i kulture, radio je na dobrobiti drugih naroda, Grka, Bugara, i na jednom takvom putu po povratku iz Svete zemlje umro je 1235. godine u Trnovu u Bugarskoj. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, poštovani slušalci. U ovo nedeljnoj emisiji, povodom 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa, slušamo visoko prepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara, zabeleženo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom obeležavanja ove značajne godišnjice. Sveti Sava kao svetogorski monah.
1: Od kada je Sveti Sava, tada još uvek hilandarski monah u činu arhimandrita, otišavši u slavni grad Nikeju da bi sa carem i vaseljenskim patrijarhom razrešio neke manastirske potrebe, primio hirotoniju, postavši prvi arhijepiskop sve srpske zemlje. Nebrojeno je svetih muževa, prosvetitelja mnogih krajeva Vaseljene, koje je Sveta Gora duhovno porodila. Zato se poslednjih godina u našem hilandarskom bratstvu začela želja da godišnjicu iskoristimo, da ukažemo da je sveštena bašta Majke Božije imala presudan značaj za oblikovanje jedne svete ličnosti kakav je bio Sveti Sava. Gospod ga je upotrebio kao izabrani sasud da u istinskoj veri prosveti i utvrdi ceo jedan narod. Obeležavanje ove godišnjice je i prilika da još jednom ukažemo na istorijski značaj Svete Gore kao jedinstvenog mesta u pravoslavlju, ali i na to da sve što su sveti oci atonski učinili kroz vekove daje svoje plodove i danas. Naš manastir Hilandar je sveštenoj opštini Svete Gore 2016. godine uputio dopis predlažući da se ova godišnjica proslavi jednom sabornom liturgijom u sabornom hramu Svete Gore u Protatu, gde bi učešće uzeli igumani svih 20 manastira. I to je Sveta Gora, naravno, sa radošću prihvatila, ali smo tako

tribina koja će se sa istim učesnicima ponoviti i danas. U našem pismu upućenom sveštenoj opštini naglasili smo da je ova godina godina kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja 800-godišnjicu svoje autokefalnosti. A naš Sveti manastir i Sveta Gora u celini, radujući se zajedno i proslavajući sa vernim čedima Srpske crkve, ovaj jubilej sa druge strane ima i povod da slavoslovi i blagodari pre svega Presvetu Bogorodicu, jer je ova njena sveštena bašta duhovna kolevka blagočestivog srpskog naroda. U naučnoj tribini ja sam imao svoje mesto sa jednom temom Sveti Sava kao svetogorski monah. I prirodno vreme bi bilo da ovaj svoj rad pročitam u okviru ove naučne tribine koja sledi. Ali ja bih se ovde zahvalio našem domaćinu i organizatorima ove svečane akademije što su mi ukazali veliku čast da izabrane delove svog rada pročitam sada na ovom mestu. Sveti Sava kao svetogorski monah. Ako posmatramo život Svetog Save kao svetogorskog monaha iz istorijskog ugla, onda ovaj period njegovog života možemo podeliti u tri celine. Odlazak iz očevog doma, dolazak na Svetu Goru i monaški postrik. Zatim, prve godine monaškog života, sve do dolaska na Svetu Goru njegovog oca, prepodobnog Simeona, zajednički podvizi sa prepodobnim Simeonom u Vatopedu, obnova manastira Hilandara i upokojenje prepodobnog Simeona. I na kraju, tihovateni život u Karejskoj posnici, rukopoloženje u čin jeromonaha i nastavak podvižničkog života posle povratka iz Srbije, sve do arhijerejske Hirotonije. Jedan od najvećih pravoslavnih bogoslova 20. veka, prepodobni Justin Popović, pišući žitije Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, odmah na početku podvlači značaj nevidljivog i neopipljivog u životu svakog čoveka, pa tako i u istoriji celog ljudskog roda. On kaže, istorija ličnosti neizmerno je složenija i zamršenija od istorije događaja. Događaje su obično rezultanta stvaralačkih sila, ličnosti koje su skoro uvek nevidljive. Čovek je vidljiv, ali su nevidljive one duhovne sile koje delaju iz njega i njime. Mnogi istoričari pišu istoriju slažući događaj na događaj kao ciglu na ciglu i dobija se građevina mrtva i pusta u kojoj se ne vide one duhovne sile koje kroz građevinara istorije stvaraju istoriju. Želeći da ovim svojim radom priložimo jednu leptu praznovanju velikog jubileja Svetog Save, pokušat ćemo da rasudimo koje su to duhovne sile koje su po prepodobnom ocu Justinu pomogle izgrađivanju jedne ovako velike ličnosti. Takođe i da ukažemo na značaj Svete Gore kao sveštenog mesta gde je ova ličnost sebe najviše duhovno usavršila i pripremila za velika Bogom određena dela. Gore definisane tri istorijske celine Savinog života na Svetoj Gori možemo posmatrati i kao tri stepena duhovnog napredovanja kroz tri odricanja od sveta, o čemu govore prepodobni oci, učitelji podvižništva, imajući za osnovu zapovest koju je Avram čuo od Boga: izađi iz zemlje svoje, iz plemena svoga, iz doma oca svoga. U svojoj knjizi Razgovori sa egipatskim podvižnicima prepodobni Jovan Kasija navodi učenje Ave Pafnutija o toj temi, gde kaže: trebalo bi sada da govorimo o tri odricanja. Predanje Otaca crkve potpuno je saglasno sa Svetim pismom i ono kaže da postoje i tri vida odricanja, a svaki od nas je dužan da ih najbrižljivije izvrši. Prvo od njih podrazumeva telesno napuštanje svih svetovnih bogatstava i dobara. Drugo podrazumeva napuštanje pređašnjih običaja i poročnih strasti, kako telesnih, tako i duševnih. I treće je ono u kojem, odvojivši svoj um od svega sadašnjeg i vidljivog, sozercavamo samo buduće i želimo samo ono nevidljivo. Dakle, ovo učenje o tri odricanja

0: Radio Beograd 2, emisija Hram, 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Slušate visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara. Sveti Sava kao svetogorski monah. Emisija Hram, Radio Beograd 2, 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Besedi visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Sveti Sava kao svetogorski monah.
1: I naravno, ponovo ćemo se vratiti našem velikom bogoslovu prepodobnom Justinu Popoviću, koji pišući žitije Svetog Save kaže i sledeće: ali sve ove činjenice neprestano nas podstiču na pitanje u čemu je poslednja i završna tajna takve veličine Svetog Save. U tome, jedino u tome što je Sav bio Hristov u svim svojim mislima, osjećanjima, delima, podvizima, idealima, rečju u vaselom biću svome. Preobrazivši sebe Gospodom Hristom, on je sve narodnom delatnošću svojom preobrazio dušu našeg naroda i odlučno je poveo putem Hristove istine i pravde. Svojom evanđelskom pojavom i evanđelskom delatnošću Sveti Sava je potpuno izmenio našu istoriju, odbacio je stare puteve i otvorio nove, uništio je stare vrednosti i dao nove, uklonio je stara merila vrednosti i zaveo nova. U njemu i njime zaista se izvršila promjena svih naših vrednosti i svih naših merila vrednosti. Naravno, videli smo kako sveti oci kažu da je u životu svakog čoveka potrebno usaglasiti dva dejstva, a to su božansko i ljudsko. Takođe, Ava Justin napominje da mnogi istoričari, pišući o Svetom Savi, o njemu govore kao o prosvetitelju, o državniku, rodoljubu, književniku, dobrom ustrojitelju crkve, ali najvažnija stvar je da se još jednom na kraju podsjetimo da je on prevashodno bio savršen monah. I ne treba naravno u životu nekog čoveka odbaciti njegove prirodne talente. Svakako ih je Sveti Sava imao, ali bez dejstva blagodati Božije one ne bi mogle da učine sama po sebi, ti njegovi talenti, da učine takva dela kao da je Sveti Sava se samo na njih oslonio. Pre nešto više od 25 godina, dok sam još ovde bio u Beogradu, blaženo počivši patrijarh srpski Pavle, jedne godine za Vaskrs nam je objasnio kakvo je to dejstvo, zajedničko, sinergija ljudi i Boga u činjenju dobrih dela. I navio je primer evanđelskog događaja Vaskrsenja Lazarevog. Videli smo, ulazeći ovde u akademiju sa desne strane, verni prepis freske praznika Vaskrsenja Lazarevog iz manastira Studenice. Rekao je tada patrijarh Pavle: Gospod je, došavši na grob Lazarev, poslao ljude da sklone kamen sa njegovog groba. I oni su to učinili. A on je kasnije svojom božanskom rečju vaskrsao umrlog Lazara. Pa onda postavlja patrijarh pitanje: zar nije mogao Gospod Isus Hristos da učini i to manje čudo, da rečju ukloni kamen sa groba, kada je već učinio to veliko čudo? Naravno da je mogao, ali, objašnja nam patrijarh Pavle, on je dao ljudima da oni učine ono što je do njih, dakle oni su sklonili kamen jer su to mogli, a on je učinio posle da Lazar vaskrsne to što niko od ljudi nije mogao. Dakle, Gospod se raduje kada mi ljudi sa svojim sposobnostima učestvujemo u dobrim delima, ali na kraju on nadoknađuje one naše nedostatke. I zato je Sveti Sava i morao da nadogradi sve te svoje prirodne talente ovim svojim podvigom na Svetoj Gori i da postane duhonosac i samo kao takav da učini sva ona dela koja, evo, i osam vekova, još uvek, prošlo je osam vekova tada i još uvek spominjemo ta dela. A Ava Justin dalje napominje, u novije doba u Evropi preovlađuje kod istoričara racionalističko-pozitivistički kriterijum istorijskog zbivanja u rodu ljudskom. To što istoričari ovog tipa čine sa Hristom, čine i sa hristonoscima. Klasičan primer toga kod nas je slučaj Svetog Save, tog najsavršenijeg hristonosca u istoriji srpskog roda. Čitajući radove ovih istoričara o Svetom Savi, vi obično nalazite na mrtvu schemu Svetog Save, ali ne i na objašnjenje tajne njegove svete ličnosti. U njima nema ni traga od objašnjenja koje su to stvaralačke sile preobrazile Kneževića Rastka u svetitelja Savu i načinile ga besmrtnim vladarom srpskog naroda. Eto, zato smo i mi pokušali da ukažem na te duhovne sile. I podsjećaju se na mnoge primere u istoriji crkve, gde su takođe mnogi sveti muževi i žene, prolazeći duhovni život slično Svetom Savi, učinili velika dela za svoje narode i opšte za pravoslavnu crkvu, za hrišćanstvo, za celu vaseljenu. Mi na kraju dokazujemo da njihov odlazak u pustinju, monaštvo, nije nešto sebično, nego se oni u stvari tim putem sebe pripremili da Gospod preko njih i učini ta velika dela. Kada su prestali progoni u crkvi Hristovoj, pojavio se jedan novi oblik mučeništva, beskrvnog mučeništva, mučeništva savesti, a to je monaštvo. Mnogi sinovi i kćeri sada slobodne crkve nisu bili zadovoljni služenju Bogu u svetu i poželi su da ispune one apostolske reči, da pokore svaku pomisao na poslušnost Hristu. Zato se monaštvo i zove mučeništvo savesti. To savršenstvo hrišćanskog života se stoji u čistoti srca u kojoj se useljuje Duh Sveti, a oni koji su to postigli nisu preuzeli taj podvig iz sebičnih razloga, već postavši na ovaj način izabrani sasudi Božiji, oni ispunjavaju dve najveće zapovesti Hristove, ljubav prema Gospodu i ljubav prema bližnjima, kojima zbog savršene ljubavi prema njima više ne služe telesno, već duhom. Jedan od najboljih primjera za gore rečeno jeste i Sveti Sava, o kome danas govorimo. Radi toga ne treba propustiti priliku da se naglasi da Sveti Sava ne bi bio to što jeste, da nije bio pre svega monah, kao i da se za njegovo duhovno usavršavanje podvuče veliki značaj Svete Gore, koja pod molitvenim pokrovom Presvete Bogorodice već vekovima duhovno odgaja svete muževe koji su mnogo učinili za crkvu Hristovu. Njega, koga je blagodat Božija uznosila iz sile u silu, na način koji smo pokušali da sagledamo i objasnimo, kada je dostigao savršenstvo, Hristos je postavio da bude anđeo crkve srpske i da jedan ceo narod rukovodi na putu koji vodi u život, kako se i peva u njegovom troparu. Blagodareći vam svima na pažnji, tražim takođe i oproštaj za sve ono što nije dobro ovde objašnjeno, i na kraju bih pročitao i završni pasus iz našeg pisma koje će biti u ovom svečanom izdanju koje u stvari predstavlja radove, skup svih ovih radova sa naučne konferencije. I tako, obeležavajući i praznići 800-godišnjicu Hirotonije Svetog Save kao prvog arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve, kao i autokefalnosti ove crkve, istovremeno pokušajmo da svojim duhovnim očima sagledamo životni put ovog divnog svetitelja. Želeo je da mladost i ceo svoj život prinese na žrtvu onome koji se žrtvovao za naše iskupljenje, da svoj životni put okonča u pustinji Svete Gore zajedno sa ostalim smirenim čedinama Presvete Bogorodice, da sakrije svoje podvige i vrline od sujetnog sveta, kako bi one ostale poznate samo Hristu. Ali tamo, na blagoslovenoj Atonskoj gori, gde je Sava mislio da će biti kraj, Bog je postavio početak jednog čudesnog ravnoapostolnog puta, preko Nikeje, Soluna, do Srpske arhijepiskopije u Svetoj Žiči. A taj put, kojim njegova duhovna čeda putuje već osam vekova, opevao je srpski pesnik Vasko Popa. Putuje bez puta i put se za njim rađa.
0: O Svetom Savi kao svetogorskom monahu, a povodom 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa, besedio je visokoprepodobni arhimandrit Metodije iguman manastira Hilandara. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Petar Sekulić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam svako dobro.

U izvođenju hora Kantorej slušali ste jedno, čini mi se, zanimljivo horsko ostvarenje Jacka Ransteda, mladog američkog kompozitora, posebno cenjenog zbog svojih horskih kompozicija koje su profesionalno oblikovane, društveno osvešćene i pre svega emotivno snažne. Upravo je takva kompozicija inspirisana stihovima sufijske pesnikinje Lale "Pevaj o devenu nebo". Jack Ransted je sasvim sigurno kompozitor čije nam ime ne znači mnogo i svakako nije poznat, za razliku od najslavnijeg finskog autora Jana Sibeliusa. Iz njegovog opusa danas izdvajam jedan stav iz Simfonije broj 2 u D-duru, opus 43, dela nastalog u periodu u kome se u Finskoj budila nacionalna svest, kada je Finska težište svog identiteta pronašla u umetnosti, a posebno u svom najvećem kompozitoru koji se pojavio baš onda kada je naciji bio najpotrebniji, tako je rekao, odnosno zapisao Erik Tavas Stjerna, izučavalac Sibeliusovog stvaralaštva. Naravno, Finlandija, nezvanično finska himna, je prvo delo koje vam u tom kontekstu pada na pamet, ali i mnogo apstraktnija ostvarenja su, kao i sama Sibeliusova ličnost, postale simbol slobode i nacionalnog ponosa, što se donekle može uporediti sa značajem Verdija u Italiji 50 godina ranije za borce za ujedinjenje Italije. A upravo se tokom posete Verdijevoj domovini 1901. godine u Sibeliusu rodila ideja o komponovanju Simfonije broj 2. Verovatno baš pod uticajem Italije, jednog vedrijeg, svetlijeg ostvarenja od prethodne Simfonije broj 1. Mi ćemo danas slušati prvi stav Simfonije broj 2 na snimku iz 2022. godine, na kome Filharmonija orkestrom iz Osla diriguje Klaus Makela.

Bila je ovo Skerco Tarantela, opus 16, Henrika Vijenjavskog. Slušali ste snimak koji je ostvario violinista Joshua Bell uz pijanistu Samuela Sandersa. Time je zaokružen današnji izbor kompozicija u emisiji Klasika Plus. Sa vama su bili Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić i mi vam želimo prijatan dan uz emisije Radio Beograda 2.

Ako su godine hodočašća označile jedan aspekt Listovog života i stvaralaštva, njegova putovanja i progresivni muzički stil, 19 mađarskih rapsodija svedoče o nečemu drugom, Listovom odnosu prema rodnoj zemlji i njenom folkloru, ali ne bez kontroverzi. List se po prvi put od detinjstva vratio u Mađarsku 1839. kada je bio dočekan kao velikan svoje zemlje. Obnovio je tada i svoju vezu sa ciganskom, odnosno mađarskom narodnom muzikom. Iz ovog vremena datiraju prvi utisci koji će rezultirati nizom mađarskih rapsodija početkom 50. godina. One sadrže živopisne evokacije ciganskih ansambala poput efekata cimbala u 10. rapsodiji.

Ali još tada je bilo nedoumica oko činjenice da je List neke ciganske melodije shvatio kao pravi mađarski folklor. Njegova knjiga o ciganima iz 1859. pogoršala je stvari i čak mu stvorila neprijatelje u domovini, te su rapsodije bile zapostavljene. U to vreme je i u samoj Mađarskoj postojala konfuzija oko toga šta je ciganski, a šta pravi mađarski folklor. Današnji muzikolozi utvrdili su da je List u svoje rapsodije podjednako uneo kako folklorne melodije, tako i one koje je čuo u improvizacijama ciganskih orkestara.

Louis Kentner, učenik Listovog učenika, odsvirao je deo Mađarske rapsodije broj 9. A kompozicije koje na najbolji način reprezentuju Listove godine virtuoznog sviranja jesu zbirke etida, 6 prema Paganiniju i 12 transcendentalnih. Kada je početkom 30. godina 19. veka prvi put čuo Paganinija na koncertu u Parizu, List je bio toliko impresioniran da je to isto morao da proizvede na klaviru. Bio je to susret dva virtuoza. Paganini etide sa izuzetkom etide La Campanella bazirane su na kaprisima ovog velikog violiniste i svaka se bavi po jednim tehničkim ili muzičkim sredstvom, ekvivalentnom onome u originalnom delu. U prvoj, u G-molu, to je tremolando.

Slušajte emisiju u prvih pet, Radio Beograda 2, 11.15. Naša gošća danas je Dubravka Đurić, dakle i pesnikinja, i performanserka, i prevoditeljka, i univerzitetska profesorka, i sastavljačica antologije i tako dalje. Možda neću do kraja stalno da ponavljam ove, kako bih rekao, profesionalne aktivnosti, ali evo, gospođo Đurić, dotekli smo se početak vašeg opredeljenja i vezanost za jezičku poeziju, je baš u uvodu ovoj knjizi koja je na neki način i povod za naš razgovor, esej o eksperimentalnoj poeziji koju je prošle godine objavio Savez feminističkih organizacija Rekonekcija, ovo Re je u Zagradi, pa se može čitati i Konekcija. Vi ste pomenuli, eto, i malo čas važnost koju je za vas imala Beogradska postkonceptualna grupa 143 krajem 70-ih, onda Zajednica za istraživanja prostora, 80-ih ste se vezali i za performanse, radili ste svoje, kako ste ih nazvali, fotografske jezičke performanse, krajem 80-ih, dakle, za američku jezičku poeziju, 90-ih kreće, dakle, Centar za ženske studije, časopis Pro Femina se osniva polovinom 90-ih, kasnije Asocijacija za žensku inicijativu, odnosno Ažin, to je već kraj 90-ih, početak 2000-ih, onda dolazi ova antologija koju smo pomenuli, diskuzena tela poezije, pominjete tu i uticaj Charlesa Bernsteina i Jamesa Sherrya, posebno knjige Close Listening iz 98. Onda, već kasnije, kada se vezujete za Fakultet za medije i komunikacije, početak rada na studijama kulture i medijske komunikacije, vezano za projekat Knjiženstvo na Filološkom fakultetu u Beogradu i za Asocijaciju za angloameričke studije. I evo, čitave panorame, što institucija, što pokreta, što časopisa, što opredeljenje za ovih, dakle, 40 godina, opet prilika za vaš osvrt na ovaj pređeni put. Postoji li tu neka

feminizma, o čemu ste i vi govorili, dakle položaj žene u društvu, položaj radnika u korporacijama, odnosno u firmama i slično. Eto, malo da se dotaknemo i socijalističke prošlosti, pa i partizana. U prethodnoj državi, vi ste malo stariji od mene, pa se toga i bolje sećate, na neki način je, eto, njihova uloga

0: Velika Vizantija gde se ništa ne menja. Tako je u Vizantijskom carstvu pisao znameniti irski pesnik William Butler Yeats 1865-1939. A njegova pesma Putovanje u Vizant jedna je od najpoznatijih pesama u Vizantijskom carstvu koju je napisao moderni poeta. Bilo je to doba kada je vizantološka nauka verovala da se Vizantija zbilja nije menjala, da je bila statična, dakle nepromenljiva, pa pomalo i učmala, ali i sa nekom teškom dokučivom mistikom. Jednostavna je istina da se Vizantijsko carstvo neprestano menjalo i prilagođavalo izmenjenoj situaciji u svom okruženju i upravo zbog te prilagodljivosti je i opstalo toliko dugo, od antičke epohe do zaranaka novog vremena, što u zbiru čini više od 1100 godina. U protivnom, da nije bilo spremno na promene, ne bi ni opstalo toliko dugo, jer kako je domišljato primećeno, Vizantija je jedina država s ove strane Kineskog zida koja je opstala od antičkih vremena do zore novog doba. Iz uvoda knjige Vizantijski svet, Radivoj Radić, Laguna, 2024. godina. Poštovani slušalci, Radio Beograda 2, emisije Riznica, ove nedelje sabrala nas je nova knjiga istoričara, vizantologa, profesora, doktora Radivoja Radića, Vizantijski svet. Sa nama u studiju je autor Radivoj Radić, kome želim dobrodošlicu. Dobrodošli.
1: Bolje vas našao. Hvala vam.
0: Molim. Gospodine Radiću, Vizantija ili Vizantijsko carstvo je naziv za srednjovekovnu državu koja je postojala više od 1000 godina, zapravo 1100 godina. Sami Vizantinci sebe su nazivali Romeji, Rimljani, a svoju državu carstvo Romeja. Sam termin Vizantija ili Vizantijsko carstvo su izum moderne nauke. U ovom prvom segmentu nadam se da se slažete, da damo neku opštu sliku o Romejskom carstvu ili Istočnom Rimskom carstvu, stvaranju, razvoju, koja su to bitna velika razdoblja u gotovo 11 vekova postojanja, gde je početak kraja ovog moćnog carstva, kako se ono menjalo, tako su se menjali sami žitelji carstva, tako na Bosforu, tako i u svim onim ogromnim prostranstvima koja su pripadala Vizantijskom carstvu.
1: Vizantijsko carstvo je postojalo 11 vekova, kao što ste rekli, znači od 4. do 15. veka. Sam termin Vizantija je izum moderne nauke, zato što je prilikom proučavanja istorije Vizantije uočavaju se različite epohe. Pre svega kad se proučava Rimsko carstvo, Rimsko carstvo 1., 2., 3. veka je jedno, a od 4. veka dolazi do velike promene. To je upravo hrišćanstvo donelo. I Vizantija se smatra da je ona jedan neponovljiv amalgam rimskog državnog uređenja, grčke kulture i hrišćanstva. Tek njihovim spajanjem dobija se taj fenomen koji nazivamo vizantijska civilizacija. Termin Vizantija je uveden da u 16. veku, da bi se objasnila ta razlika između rimskog carstva 1., 2., 3. veka paganskog i potonjeg vizantijskog carstva koje je obojilo hrišćanstvo, koje je prethodno od zabranjene pa dopuštene i državne religije postalo u 4. veku religija koja dominira i koja je obojila na poseban način to carstvo. Tu nema nikakve...
0: Oprostite, profesor, koji je autor?
1: Autor je Jeronim Wolf, nemački klasičar, koji je proučavao vizantijske pisce i bio uopšte bio dobro upoznat sa izvorima i on je video da je carstvo prvog, drugog, trećeg veka jednog, da domina paganska religija i primetio da je od četvrtog veka došlo do te promene. Tako da je taj tehnički termin kako su koji je on upotrebio i danas u svim jezicima se koristi. Inače, Vizantinci su, kao što je rečeno, sebe nazivali Rimljanima, Romejima i tako je do kraja vizantijske istorije bilo. Poslednji vizantijski car, Konstantin 11. Dragaš Paralog, se potpisuje u Hristu Bogu verni car i samodržac Romeja, znači Rimljana. Znači, do kraja su Vizantinci čuvali tu teoriju. Inače, ne može se čak ni reći da je Vizantija naslednik Rimskog carstva. Vizantija izrasta u okvirima Rimskog carstva velikim reformama Konstantina Velikog i Dioklecijana, reformama koje su izvukle Rimsko carstvo iz te velike krize trećeg veka, to je najveća ekonomska kriza koju poznaje svetska istorija. Oni su je ulili u novu snagu i to carstvo je nastavilo da živi. Zapadno do duše propalo u petom veku, a Vizantija je poživjela sve do 15. veka. Ako pravimo neku vrstu periodizacije vizantijske istorije, vidimo da imamo tri perioda. Tu su slažu svi naučnici. Četvrti i sedmi vek je prvi period i to nećete pogrešiti ako ga nazovete kasno-rimski ili rano-vizantijski, to je dopušteno. Od sedmog veka počinje prava istorija Vizantije kao srednjovekovnog hrišćanskog carstva. Od 6. do 11. veka i vrhunac Vizantija doživljava oko 1000. godine za vladavine Vasilija II. Bugaroubice, kada je najjača svetska sila, jača i od Svetog Rimskog carstva, jača i od Arabijanskog kalifata. Onda ide polako jedan lagani pad koji je imao i pojedine uspone i Vizantija je, pogotovo težak je udar bio rušenje Vizantije pod naletima učesnika Četvrtog krstaškog rata 1204. kada je carstvo bilo srušeno i nestalo sa istorijske pozornice, ali su vizantijske ideje bile skrajnute na periferiju nekadašnjeg carstva i odatle je potekla borba da se ona obnovi. I ona je obnovljena, mada nikad više Vizantija ni dostigla onu slavu koju je imala nekad. Tako da je pozna Vizantija, Vizantija poslednjeg stoljeća njenog postojanja, često upoređivana sa jednim nejakim organizmom na kome se nalazi ogromna glava, to je Carigrad, odnosno Konstantinopolj, koji je, bez koga se ne može ni zamisliti postojanje Vizantije. I pad Vizantije se vezuje za dan kada je pao Carigrad, Konstantinopolj, to je 29. maja 1453. dan Svete Teodosije, odnosno dan koji nikako nije trebalo da svane, kako kaže jedna tužbalica. Vizantija je prolazila kroz uspone i padove, kao što sam rekao, imala je veliku unutrašnju krizu vezanu za ikonoborstvo, to je sedmi, polovina osmog veka, koji je prebrodila i to je bio problem koji je nastao između svetovne duhovne vlasti, između crkve i države, problem iz koga je crkva izašla kao pobednik. U Vizantiji je taj odnos crkve i države bio veoma bitan i smatra se da je postojala jedna ravnoteža, jedna simfonija između svetovne i duhovne vlasti. Naravno, svetovna vlast je bila u prilici da nekad car je mogao da smeni patrijarha, patrijarh nije mogao cara, ali se to retko dešavalo i carevi ti su uglavnom posle bili kažnjavani za to što su uradili. Ono što je takođe važno, Vizantija nema svog naslednika, nije to ni Rusko carstvo koje je imalo neke elemente, a i za Vizantiju se ne može reći da je istorija Grka u srednjem veku, kao što se nekad čini. Vizantija je bila internacionalno carstvo, bila je jedan etnički kazan u kome su živjeli pored Grka i Sloveni, Jermeni, Jevreji, zapadnjaci, Arapi, ali su svi oni bili helenizovani i govorili su grčki jezik. Znači da je taj blagotvorni uticaj Grčke civilizacije.
0: I koja je sve teritorija obuhvatala? Obuhvat, to je jedan konglomerat.
1: Tako, u najsrećnija vremena obuhvatala, bila je rasprostanjena na tri kontinenta, Evropi, Aziji i Africi, a onda je polako se povukla se iz Afrike pod prisilom u 7. veku, a na kraju je bila svedena samo na ove balkanske provincije, Trakiju, delove Makedonije, Pelopones.
0: Znači, Grci kad kažu da su Romejci, ne treba im verovati.
1: Pa možda, možemo, mada je zanimljiv podatak da su u grčkom ustanku 1821. godine, da se jedan vođa ustanika izjašnjavao i govorio kao: ja sam se rodio kao Rome i umreću kao Rome. Tu se menja i etički...
0: Zato da si pitao.
1: Da, menja se jedan taj termin, prosto njegovo značenje. Ono što je takođe važno, da imali su svoju teoriju po kojoj je vizantijski car Boži izaslanik na zemlji i kao takav na vrhu piramide svih srednjovekovnih vladara, svi se u podređenom položaju odnosu na njega i zato je on uživao jedno posebno mesto. Ta titula je osporena u nekoliko navrata, Karlo Veliki, Simeon Bugarski, Stefan Dušan, ali je do kraja sačuvana ta teorija o bogoizabranosti carske vlasti u Vizantiji.

0: Vizantijski svet, nova knjiga istoričara, uglednog vizantologa, profesora doktora Radivoja Radića. Povod je našem nedeljnom sabranju emisiji Riznica, Radio Beograda 2. Nastavljamo priču u ovom delu. U prvom planu je pitanje kako izgleda prosečan Vizantinac i njegov svakodnevni život. Kako se živelo na vizantijskom selu, u gradu, kako su slavili, proslavljali, praznovali, na koji način su živeli Mirjani, a kako duhovnici, šta se jelo, pilo, kako je školstvo, obrazovanje, kako su se voleli, patili, živeli, umirali. I kao što u čuvenoj pesmi Putovanje u Vizant kaže William Butler Yeats, nije to zemlja za starce. Inače, ovu pesmu koju ćete naći u knjizi Vizantijski svet preveo je veliki Milovan Danojlić, zaista maestralno. Ima jedna poslovica, ja ću citirati, gospodine Radiću, iz vaše knjige, grad i zakon, selo i običaj. Pa da sada, evo, kažemo nešto o odnosu sela i grada, stanovništvo seosko, koje je stanovništvo vizantijsko, običaj i tako dalje.
1: Najpre da kažemo o tome kako bi izgledao prosječan Vizantinac, to je teško ustanoviti zato što je Vizantinac 4. veka sasvim drugačiji od Vizantinca 15. veka. Vizantinac 4. veka je glatko obrijan, govori zvonkim latinskim jezikom, jer je tad to bio jezik državne administracije, jezik države, i kažem glatko obrijan, dok je Vizantinac 15. veka govori grčkim jezikom sa mešanjem tih vokala, nosi turban i sasvim je drugačiji nego Vizantinac 4. veka. Međutim, neka sredina bi se uvek mogla naći. Prosto Vizantinci su bili veoma dobri vernici i za razliku od ostalih delova srednjovekovne Evrope, oni su po prvi milenijum je pripao zapravo Vizantiji po kulturnim dometima. Zapadna Evropa je kaskala vekovima za Vizantijom. Kada govorimo o selu i gradu, tu mora se reći da je Vizantija nasledila te sjajne helenističke velike gradove, Aleksandriju, Antiohiju, Apameju, napravljene kasnije naravno i Carigrad. I to je bio jedan od razloga što je Vizantija, odnosno taj deo carstva istočni, preživeo bolje tu ekonomsku krizu, jer imao velike gradove koje zapad nije imao. Na zapadu smo imali samo dva grada veća od 100.000 stanovnika, to su bili Rim i Kartagina. U administrativnom pogledu celo je bilo podređeno gradu. Vizantijska civilizacija, bez obzira što je bila sjajna, najveći deo stanovništva živio je na selu. I Vizantijsko selo je bilo tako da je ličilo na nekoliko razbacanih kuća s jedne strane, do sela koje su bila vrlo urbana, imala su preko 1000 stanovnika u nekim slučajima. Ima i jedno selo, Monos Piti se zove, sama reč kaže, to je jedna kuća. Samo, znači, postojala je jedna kuća. Ona je činila selo. Ono što je važno za vizantijsku civilizaciju, to je fenomen seoske opštine. To je jedno područje koje obuhvata više sela, koje je kao jedna administrativna mala jedinica, i država je čak

lako nestaje i ostaju samo lična imena u sledećih nekoliko vekova. Tek od 8. veka počinje pojava porodica. I to su, naravno, prvi aristokratski rodovi. Najstariji su Melisini, Mozele, to su neki jermenski rodovi. Jermeni su imali veliku ulogu u Vizantijskom carstvu. Nekoliko velikih careva su bili i jermenskog porekla. Rekli smo da je Vizantija bila internacionalna država, kao i sva carstva. Bilo je malo nepravde prema ženama. Obično se za njih govorilo, ne znam, brat, sestra tog i tog, ili udovica tog i tog. Ime se nije u izvorima bar mnogo sačuvalo. A onda polako počinje ta upotreba prezimena i posle 1000. godine onda širi slojevi stanovništva dobijaju prezime. Tako da se u izvorima na taj način označavaju. Inače, ta prezimena su se dobijala na razne načine. Nekad su to bile po imenima gradova ili sela, oblasti iz kojih su oni dolazili. Nekad je to bilo po kvartovima Carigrada, recimo Georgije Akropolite. Akropolit je jedan deo, naravno, u Carigradu. Onda su se nekad dobijali, nekad su bili pogrdni. Kondos, recimo, je bio nizak, mali. Nekad su, recimo, Mavrozom, to je crna čorba, jedan, kad bi se prevelo, dobijali su na neku vrstu pogrdnih prezimena. Ono što je za vizantijske carske porodice bilo važno, prva dinastija koja ima prezime, to je Duka, to je 11. vek. Pre toga su te dinastije velike, pogotovo Makedonska, koja je bila najveća, najvažnija vizantijska dinastija, vladala 200 godina Vizantija, oni nisu prosto imali prezime. I onda kako su se menjale dinastije sa prezimenom, imamo slučaj da su se paleolozi kao poslednja vizantijska dinastija, dok se nisu ustalili na prestolu, nazivali recimo Mihajlo, Komnin, Duka, Anđeo, Paleolog. Znači, to su četiri dinastije koje su bile sa prezimenima. Onda se prezime nije nasleđivalo kao što danas to se radi kod nas i svuda u svetu, nego se, recimo, dešavalo se da se može da imate dva rođena brata, jedan nosi prezime po majici, drugi po ocu, može se, ako je baka bila iz najuglednije porodice, i po njoj dati to prezime. Kada su imena u pitanju, to možemo da se bavimo time proučavajući praktike. To su vizantijske katastarske knjige. Ima nekih podataka da u selima, recimo, najviše je bilo rašeno na ime Jovan, Joanis i Marija. Prosto to su bila najčešća imena. Davali su se imena koje su imale veze sa hrišćanska imena, ali ne u tolikom obimu. Bile su imena koje su dali, recimo Dimitrije je bilo ime po svecu, vrlo rašireno u Vizantiji, ali ne i carsko ime. Kada su carska imena careva, imamo 11 Konstantina, imamo 8 paleologa, 9 zapravo paleologa, Mihajlo po prezimenu, imamo 9 careva koji su imali ime Mihajlo, zatim Lav 6 i tako dalje i tako dalje.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Danas u Antikoteci slušamo jedno od najupečatljivijih izvođenja Vivaldijevog ciklusa koncerata iz opusa 3 Lestro Armonico, koji je ansambl Arte dell'Arco snimio sa dirigentom Christopherom Hogwoodom za uglednu diskografsku kuću Chandos. Međutim, nije to bio prvi Hogwoodov snimak ovih dela. Prethodni je ostvario sa njegovom Akademijom za staru muziku. Za novo viđenje, autentičnije, vernije kompozitorovoj ideji, kako je isticao, Hogwood se odlučio za saradnju sa L'Arte dell'Arco iz vrlo jasnih razloga. Kao i on, italijanski muzičari su bili zainteresovani za novo vrednovanje Vivaldijeve muzike. Osim toga, reč je o vrsnim specijalistima upravo za italijanski barok, a u njoj posebno za muziku Venecije, odakle su i njihovi osnivači, rukovodioci i solisti na violini, kao i koncertmajstori, Federico i Giovanni Guglielmo. Predstavljanje italijanske muzike baroka u novom svetlu, što bližem izvornoj zamisli stvaralaca, njihov je osnovni cilj i u tome su našli zajednički jezik sa Hogwoodom, koji od 1997. godine bio njihov stalni gost dirigent. Saslušajmo L'Arte dell'Arco i Christophera Hogwooda kako izvode još jedan Vivaldijev koncert iz opusa 3 Lestro Armonico, koncert opus 3 broj 4 u E-molu RV 550.

Izvođenje Vivaldijevog koncerta iz opusa 3 broj 4 u E-molu, koncerta iz ciklusa Lestro Armonico koji danas slušamo, još jedan primer iz vanrednog izvođačkog umeća i subtilnosti ansambla L'Arte dell'Arco i Kristofera Hogwooda. Osim istorijske vrednosti, odnosno verodostojnosti, ovo Čandosovo izdanje je ponudilo i retko prefinjeno tumačenje Vivaldijeve muzike, lišeno svake vrste uglavnom neprimerene ekscentričnosti, koja se danas suviše često sreće i predstavlja kao novo viđenje Vivaldija. Jedan od možda najvećih kvaliteta tumačenja koje su ponudili L'Arte dell'Arco i Kristofer Hogwood jeste izuzetno skladan, celovit zvuk, kristalno jasan u svakom momentu. Mada nema upadljivih bravura paganinijevskog tipa kojima pribegavaju mnogi izvođači, L'Arte dell'Arco i posebno solisti Federico i Giovanni Guglielmo izvode Vivaldijeve koncerte virtuozno, ali sa lakoćom koja virtuozitet ne postavlja u prvi plan. Suptilnost i jasnoća muzičkog teksta uz izražajnost jesu ono na čemu pre svega insistiraju izvođači i zbog toga ovo tumačenje ciklusa Lestro Armonico jeste verovatno jedno od najboljih ikada snimljenih. Tajna ovog izvođenja nije samo u čisto izvođačkim kvalitetima ili istorijskoj preciznosti, nego i u retkom saglasju ansambla i dirigenta, koja je proistekla iz podudarnosti stavova kada je reč o izvođenju rane muzike uopšte. Jer i ansambl i dirigent teže tome da dopru do suštine ideje autora, strogo poštuju ono što smatraju njegovom idejom, ali pritom ne zanemaruju izvođačku slobodu, ni intuiciju, ni maštu. Na kraju današnje emisije ćemo L'Arte dell'Arco i Kristofera Hogwooda slušati kako izvode još jedan koncert iz Vivaldijevog ciklusa opus 3 Lestro Armonico. Biće to koncert broj 11 u H-molu RV 565.

Bio je ovo koncert broj 11, opus 3 u H-molu, RV 565, iz ciklusa Lestro Armonico Antonija Vivaldija. Današnja Antikoteka je bila posvećena izuzetnom snimku, odnosno izvrsnim interpretacijama ciklusa koncerata Lestro Armonico Antonija Vivaldija, koji su za diskografsku kuću Chandos ostvarili ansambl L'Arte dell'Arco i dirigent Christopher Hogwood. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama naredne nedelje u isto ovo vreme sa novom temom iz stare muzike.

0: 5 do 18.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Iran je preko pakistanskog posrednika poslao odgovor na najnoviji predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Američki predlog u 14 tačaka uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma uz postepeno ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ukoliko se napadi na iranske brodove u Moreuzu nastave, uzvratiti udarima na američke mete u regionu. U Ukrajini je u ruskom napadu na Harkov tokom trodnevnog prekida vatre povređeno 5 ljudi. Pogođena je stambena zgrada. Ruske snage dronovima su gađale i Dnjepropetrovsku oblast. U napadima ukrajinskih dronova na rusku Belgorodsku oblast ranjeno je 8 civila, saopštile su regionalne vlasti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro stižu u Moskvu, potvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za prvi kvartal ove godine, koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja, otvoren je do 15. maja. Zahtevi se podnose preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozije sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u periodu od 1. januara do 31. marta, podsjeća Ministarstvo poljoprivrede. Povodom Dana Narodnog muzeja Srbije i 182 godine od osnivanja, večeras u 19 časova bit će svečano otvorena izložba Svetlost izvor života, slikar Milan Milovanović. Svoj dan muzej obeležava velikom retrospektivnom izložbom u čast 150 godina od rođenja ovog značajnog srpskog impresioniste. Vreme sutra promenjivo, oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

protestnu šetnju koja je počela ispred rektorata. Učesnici su išli do Skupštine Pravnog fakulteta, Slavije i predsjedništva Srbije. Protest je završen ispred rektorata. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom u Sarajevu 87-73 u drugoj utakmici četvrtfinala. Crno-beli će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Crvene zvezde i CDVita Olimpije. Zvezda vodi sa 1-0 u seriji. Na regionalnoj deponiji Gigoš kod Jagodine izbio je požar. Vatrogasci su na terenu, gost crni dim mnogi su primetili iz Jagodine i drugih mesta. Za sada nema informacija šta je izazvalo požar. Vreme sutra promenjivo, oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguće pojava sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna 28, u Beogradu 26 stepeni. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

Čuli ste dela Luigija Boccherinija, Manuela de Falle, Isaka Albeniza i Enriquea Granadosa u aranžmanu za violončelo i gitaru, koja su interpretirali Anastasija Kobejkina i Tibo Garcia. Pratite reprodukciju koncerta koji su ovi umetnici održali na prošlogodišnjem festivalu Mecklenburg Zapadna Pomeranija 14. juna u crkvi Svetog Vartolomeja u Wittenbergu. Drugi deo emisije ispunit će pet ostvarenja. Arija iz ciklusa Brazilska Bahijana broj 5 Eitora Villa-Lobosa, Kafe 1930 iz istorije tanga Astora Piazzolle, kompoziciju Katedrala Agustina Bariosa Mangorea, fantaziju na temu iz Rosinijeve opere Mojsije u Egiptu Nikola Paganinija, kao i špansku igru broj 1 iz opere Kratak život Manuela de Falle. Izvode Anastasija Kobejkina violončelo i Tibo Garcia gitara.

Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program. Žene u muzici. Poštovani slušalci, večeras vam predstavljamo ostvarenja Gabriele Line Frank, američke kompozitorke i pijanistkinje, rođene 26. septembra 1972. u Berkliju u Kaliforniji. Slušat ćete kamerne kompozicije objedinjene na albumu Ilos, odnosno Niti, koji je 2011. godine objavila diskografska kuća Naxos u izvođenju Alias kamernog ansambla i uz učešće same kompozitorke kao pijanistkinje. Album je 2012. godine bio nominovan za Grammy nagradu u kategoriji Najbolja interpretacija kamernog ansambla. Emisiju započinjemo adagijom za Mantani iz 2007. godine, koji je Gabriela Lina Frank napisala kao muzički omaž ostrvu Mantani na jezeru Titicaca, koje je posetila u leto 2006. godine.

Bila je to kompozicija Adagio za Mantani Gabriele Line Frank, koju je ova kompozitorka izvela na klaviru uz pratnju Meta Vokera, violončeliste Alias kamernog ansambla. Stvaralaštvo Gabriele Line Frank duboko je prožeto višeslojnim kulturnim nasleđem. Majka joj je peruansko-kineskog, a otac litvansko-jevrejskog porekla. Upravo potraga za sopstvenim identitetom, kao i vezama između različitih muzičkih tradicija, nalazi se u središtu njenog opusa. Studirala je na Univerzitetu Rice, a doktorat iz kompozicije stekla je na Univerzitetu u Michiganu. Njena muzika često povezuje zapadnu klasičnu formu sa latinoameričkim, naročito andskim folklornim nasleđem. Zvučni svet tradicionalnih instrumenata kao što su kena, zamponja ili čarango, ona prenosi u orkestarske i kamerne sastave, stvarajući prepoznatljiv, živopisan i slojevit muzički jezik. U njenom pristupu često se prepoznaje bliskost sa umetničkim nasleđem Bele Bartoka i Alberta Hinastere, kompozitora koji su folklornu građu pretvarali u savremeni muzički jezik. Posebno mesto u opusu Gabriele Line Frank zauzima opera Poslednji san Fride i Diega, kao i brojna orkestarska i kamerna dela nadahnuta pejzažima, mitovima i ritmovima Latinske Amerike. Ova umetnica danas važi za jednu od najprepoznatljivijih američkih kompozitorki savremene muzike, autorku čiji rad spaja intimnu porodičnu istoriju, kulturnu raznolikost i raskošnu orkestarsku imaginaciju. Emisiju nastavljamo kompozicijom Ilos, odnosno Niti, koje je Gabriela Lina Frank komponovala 2010. godine za Alias kamerni ansambl, a delo je inspirisano lepotom peruanskih tkanina.

Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda koju smo večeras posvetili američkoj kompozitorki i pijanistkinji Gabrieli Lini Frank. Upravo ste čuli kako su članovi Alias kamernog ansambla interpretirali kompoziciju Ilos, odnosno Niti. Dela Gabriele Line Frank izvodili su brojni ugledni ansambli i umetnici, među kojima su i Kronos kvartet, ansambl Houstonska simfonija, violončelista Jojo Ma, orkestar iz Filadelfije i mnogi drugi. Dobitnica je stipendije Fondacije Guggenheim i Latino Grammy nagrade za kompoziciju Plesovi Inka, Inka Dances, a 2025. godine primljena je u Američku akademiju za umetnost i književnost. Ove 2026. godine proglašena je kompozitorkom godine prema izboru ugledne američke platforme i publikacije Musical America, a ovenčana je i Pulitzerovom nagradom za muziku za orkestarsko delo Kolibri – Mit budućnosti. Delo je premijerno izvedeno 13. marta 2025. u Filadelfiji, a nadahnuto predanjem Saanda, iskustvom kalifornijskih požara i promišljanjem o krhkoj budućnosti planete. Do kraja emisije slušat ćete kako članovi Alias kamernog ansambla sviraju kompoziciju zanimljivog naziva Kihoteske, koju je Gabriela Lina Frank pisala 2007. godine, inspirisana Cervantesovim romanom Don Quixote.

0: Vek harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji moći ćete da čujete interpretacije Genadija Rotarija. Ovaj umetnik rođen je u Moldaviji 1991. godine, a studije harmonike pohađao je na konzervatorijumu Giuseppe Tartini u Trstu u klasi profesora Korada Rojca, koji ga je, kako sam Rotari kaže, usmeravao ka razumevanju i ljubavi prema savremenoj muzici. Nastavio je da se usavršava na tom polju, te je iz iste oblasti magistrirao na Visokoj školi za muziku i teatar u Minhenu, u klasi Krasimira Stereva. Trenutno predaje harmoniku u školama u Austriji i Nemačkoj, kao i na Jadranskom koleđu u Italiji. U večerašnjoj emisiji čućete kolekciju snimaka živih nastupa Genadija Rotarija, koje smo dobili ljubaznošću ovog umetnika, a emisiju počinjemo kompozicijom Akrilne smeše broj 2 Luigija Manfrina.

Čuli ste kako je Genadi Rotari izveo kompoziciju Akrilne smeše broj 2 Luigija Manfrina. Sledi ostvarenje pod nazivom Elegija za harmoniku i gudački orkestar Gabrielea Vanonija, italijanskog kompozitora koji živi i radi u Bostonu. Autor je u ovom delu iz 2017. godine tragao za tačkom u kojoj se stapa zvuk gudačkih instrumenata i harmonike. Snimak koji ćete čuti zabeležen je iste godine u gradskom kazalištu u Puli, kada su sa Rotarijem nastupili članovi gudačkog orkestra Muzičke akademije u Ljubljani.

U interpretaciji Genadija Rotarija čuli ste kompoziciju Sazvežđe Maslačka Korada Rojca. Do kraja emisije Vek harmonike čućete još i kompoziciju Snefru Alberta Posadasa iz 2002. godine. Autor crpi inspiraciju iz matematičke projekcije egipatskih piramida, a polifonim diskursom između elektronike i harmonike, koje posmatra kao jedan instrument, želi da uspostavi najbliži mogući odnos između arhitekture i muzike, odnosno, kako sam Posadas kaže, da transponuje arhitektonski prostor u muzičko vreme. Svira Genadij Rotari, a snimak je zabeležen 2016. godine tokom probe pred koncert u Darmštatu u Nemačkoj.

Bila je to misa Breve Alessandra Scarlattija u interpretaciji hora Christ College iz Cambridgea kojim diriguje David Roland. Pratite emisiju Stereorama noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete čuti gudački kvartet u F-duru iz 1903. godine Morisa Ravela u izvođenju kvarteta Parkanji.